Ești masalecul, să le aclar de limardes. Martes cu un șcacar de lipo, Julio, și cu cochilipo, cu tupile porele, cu acel șcacar, cu acel șcacar, și cu mai mult. Abran, rocan am fi acuina ca holtica ciro, abiu maxius, lies, ila la ineșc, incomun.

0: 17 horas con 22 minutos.
1: Ferreteria Champei. La spantioșit rul idios uceru ce horilește hărubește că șulac ci lohoc. Ce ochreli hunhuc ci tihlep al cap. Sole bal. Utmălach ci ocaci cablac. Na ce manere nach ac quanci cancic ai. Piso ceramico.